0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih scenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, krati pa druga najvišja doslej. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 2 zjutraj, dobro jutro. Ja, nedelja se je začela, ampak sobotni duh še vedno vlada. Skupaj se družimo na aktualu ob dobri glasbi. Taj Arlič sem z vami. In če se slučajno kdo jutri poroči, vso srečo vam želim v zakonu. Tukaj pa sta že Izak Palma in Martina Švab.

Dragi aktualci, če boste jutri celo nedeljo preležali, si lahko v glavi samo rečete, da je bilo vredno. Izkoristimo današnji večer in dajmo vse od sebe ob dobri glasbi.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Pa kje ste, žurerke in žurerje, tisti, ki ostajate z nami vse do jutra? Dober večer.

Prijatelji, prijatelje, in če se v tem trenutku odpravljate domov in če ste spili kakšen kozarček, previdno in po pameti naj vozi tisti, ki je pil brezalkoholno.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. V Nemčiji je upravljalec železnic do Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno enega na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3-odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Petri, dobro jutro, tako da če ste še vedno po konci, ste uradno del nočne izmene žurerjev in če se vam zdi, da je noč prehitro minila, brez skrbi, še vedno imamo glasbo.
1: Dobra

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na Sonykih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM-u delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, o njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leto 2024 so jih prodali 39 tisoč lani, pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resen igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Mi dva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Če ste trenutno na poti, pazljivo in varno. Če pa ste na poti na zabavo, potem pa glasbo malo bolj na glas.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dražen Zečić na aktualu nas je popeljal v novo uro jutra. Dobro jutro, 4 je odbila ura, kar pomeni, da so na sporedu novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je že v Lavalu v Franciji, kjer jo čaka evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6-članska ekipa, 4 plezalke in 2 plezalca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Matej Mamut je postal novi selektor slovenske moške namiznoteniške reprezentance. Na tem položaju je nasledil Andrejo Ojsteršek Urh, ki je ta položaj zasedala skoraj 8 let.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila vpletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero poimenovano FIFA Gate, sta v četrtek na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala večmilijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem.
0: Športno jutro na

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Nogometaši Barcelone so odigrali prvo tekmo nove sezone pred domačimi gledalci. Proti Athletic Bilbao so imeli 10 strelov na gol, vratarja španske reprezentance Unai Simona pa so premagali le dvakrat. Vseeno so po dveh krogih že na vrhu razpredelnice La Lige.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. Danes bomo govorili o mednarodnem priznanju za mlade MEPI. Program je namenjen mladim med 14 in 25 letom, ki želijo svoj prosti čas preživeti dejavno, se naučiti nečesa novega in se preizkusiti tudi zunaj šolskih klopi. Pri programu ne gre za tekmovanje ali primerjanje z drugimi. Vsak udeleženec si izbere dejavnosti, določi cilje in na to napreduje v svojem ritmu. Nekdo se lahko posveti športu, drugi razvija novo veščino, tretji pomaga v domačem kraju. Pomembno je, da pri izbrani dejavnosti vztraja in skozi čas napreduje. Program vključuje 4 področja: prostovoljstvo, rekreativni šport, veščine in pustolovsko odpravo. Mladi pri prostovoljstvu pomagajo drugim in spoznavajo okolje, v katerem živijo. Z rekreativnim športom skrbijo za telesno pripravljenost, pri veščinah pa lahko razvijajo najrazličnejša znanja in interese. Izberejo lahko denimo fotografijo, igranje glasbila, kuhanje, tuji jezik ali katerokoli drugo dejavnost. Četrto področje pa je pustolovska odprava. Udeleženci se na njo najprej pripravijo, nato pa se v skupini odpravijo na večdnevno pot. Med odpravo se orientirajo, nosijo svojo opremo, pripravljajo obroke in skrbijo tudi za prenočišče. MEPI ima 3 stopnje, bronasto, srebrno in zlato. In vsaka naslednja zahteva nekoliko več časa, priprav in ustrajnosti. Na zlati stopnji, na primer, mladi opravijo še projekt Neznani prijatelj. Pri njem nekaj časa bivajo in sodelujejo z ljudmi, ki jih prej niso poznali. Začetki iz samega programa segajo v leto 1956. Takrat so ga v Veliki Britaniji zasnovali princ Filip, vojvoda edinburški, pedagog Kurt Hahn ter raziskovalec in alpinist John Hunt. Poimenovali so ga priznanje vojvode edinburškega. Nastanek programa je povezan z razmerami po drugi svetovni vojni. Številni mladi Britanci so namreč šolanje končali že pri 15 letih, ustanovitelji pa so jim želeli ponuditi dejavnosti, s katerimi bi smiselno lahko preživljali prosti čas, ter razvijali samostojnost in tudi odgovornost. Program se je nato razširil po svetu in leta 1980 dobil mednarodni značaj. Danes deluje v več kot 140 državah pod imenom The Duke of Edinburgh International Award, v Slovenijo pa je prišel leta 1997. Takrat so v sodelovanju z organizacijo British Council začeli pilotni projekt v šolskem centru Velenje. Leta 1999 je program prevzelo društvo Mladinski ceh, 4 leta pozneje pa je nastalo društvo MEPI, mednarodno priznanje za mlade. In od leta 2013 za razvoj in širjenje programa pri nas skrbi zavod MEPI. MEPI tako mladim ponuja predvsem praktične izkušnje, med dejavnostmi pa spoznavajo svoje sposobnosti, se učijo organizacije, sodelujejo z drugimi in ugotavljajo, kaj lahko dosežejo z rednim delom.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o programu MEPI, ki ga poznajo tudi mladi v Zasavju. Po podatkih Zavoda MEPI ga izvajajo 4 šole v regiji, gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje in srednja šola Zagorje. Učenci in dijaki se v program vključijo ob podpori mentorjev. Skupaj izberejo dejavnosti in določijo cilje, na to pa udeleženci svoj napredek redno beležijo. Nekateri se posvetijo prostovoljstvu, drugi športu ali pridobivanju novih veščin. Vsi pa morajo opraviti tudi pustolovsko odpravo. Na zlati kvalifikacijski odpravi so trenutno tudi 4 dijakinje drugega letnika gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje. Na 4-dnevno pot so se odpravile 2 Ani, Tjaša in Ema. Raziskujejo naravno in kulturno okolje vzhodnega Goričkega. Pot so začele v Hodošu, nato pa so prvi tabor postavile v Dolencih. Med odpravo hodijo z vso potrebno opremo, se orientirajo po terenu, pripravljajo hrano in seveda skrbijo tudi za prenočevanje. Ob tem pa sledijo tudi cilju, ki so si ga določile pred odhodom in je povezan z raziskovanjem območja. Beseda kvalifikacijska pomeni, da to ni več samo vaja, dijakinje so pri tem opravile priprave in poskusno odpravo, zdaj pa morajo pokazati, da znajo pridobljeno znanje uporabiti samostojno. Seveda niso povsem same. Odrasli spremljevalci skrbijo za varnost in jih seveda tudi nadzorujejo, vendar se v njihovo delo vključijo le, kadar je to potrebno. Dijakinje se morajo zato same dogovarjati o tempu hoje, počitkih, orientaciji, pripravljanju obrokov in drugih vsakdanjih opravilih. Pri odpravi pa ne šteje samo število prehojenih kilometrov, pomembno je tudi, kako skupina sodeluje in kako udeleženke opravijo raziskovalno nalogo, ki so si jo zastavile. Vsaka članica skupine mora prispevati svoj del, saj brez usklajevanja 4-dnevne poti ni mogoče uspešno izpeljati. Takšna odprava tako torej dobro pokaže, kaj program MEPI pravzaprav ponuja. Mladi tako znanje, ki so ga pridobili med pripravami, uporabijo v konkretnem okolju, ob tem pa vadijo samostojnost, organizacijo in sodelovanje. Lahko rečemo, da so to tiste izkušnje, ki jim bodo koristile tudi kasneje. Hvala, ker ste bili v moji družbi tudi danes, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Živjo, živjo, dober dan, vam kličeva Rok Zupan in Mojca Špitalar. Vesela sva, da bova naslednje radijske minute preživela skupaj z vami. Današnjo oddajo pa začenjamo z novičkom, ki prihaja iz islamske skupnosti. V sredo 19. avgusta je islamsko skupnost v Republiki Sloveniji obiskala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik Bavdek. V svojem uradu v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana jo je sodelavci sprejel mufti in predsednik islamske skupnosti v Republiki Sloveniji dr. Nevzet Porić. Varuhinjo so na obisku spremljali tudi njen namestnik in strokovna sodelavca. Si je pa dr. Simona Drenik Bavdek v družbi muftija ogledala prostore centra, tudi notranjost džamije, ter se seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Osrednji del obiska je bil namenjen pogovoru o položaju islamske skupnosti v Sloveniji, njenem pravnem in družbenem statusu, odnosu z državo ter nekaterih vprašanjih, ki neposredno zadevajo uresničevanje verske svobode in načela enakega obravnavanja. Mufti dr. Nevzet Porić je varuhinjo med drugim seznanil z aktualnim vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinine. Ena izmed tem je bila tudi islamofobija. Sogovorniki so ugotovili, da v Sloveniji še vedno nimamo vzpostavljenega sistematičnega spremljanja pojavov islamofobije, zaradi česar je težko celovito oceniti njen obseg, pojavne oblike in spremembe skozi čas. Ob tem so govorili tudi o diskriminaciji in pomenu preventivnega delovanja. Velik del pogovora pa je bil namenjen tudi odnosu med državo in verskimi skupnostmi. Mufti je predstavil izkušnje islamske skupnosti ter izrazil nezadovoljstvo in zaskrbljenost z odnosom resornega ministrstva do verskih skupnosti v preteklem obdobju. Ocenil je, da je bil dialog pogosto omejen na protokolarno raven, medtem ko je primankovalo vsebinskega in kontinuiranega sodelovanja pri vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenje vernikov in delovanje verskih skupnosti. Opozoril je tudi na ukinitev statusa verskim skupnostim kot splošno koristnih organizacij. No, za konec naj še omenimo, da je bila posebna pozornost namenjena tudi zagotavljanju verske oskrbe muslimanov v javnih ustanovah. Mufti je varuhinjo seznanil z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Ja, na pragu novega šolskega leta se odpirajo vrata novih izkušenj, priložnosti, znanja in izzivov. No, za blagoslov na tej poti pa se lahko priporočimo svetnikom, ki so naši nebeški spremljevalci. 7 jih je, lahko se jim priporočite ob začetku šolskega leta, da bo leto mirno in predvsem brez stresa. Torej, na prvo mesto absolutno moramo postaviti svetega Tomaža Akvinskega. Ja, Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj, znan po svojih akademskih prizadevanjih in vlogi zavetnika učencev in učiteljev. Je med drugim tudi zavetnik teologov, knjigarnarjev in celo, sem prepričana, da tega niste vedeli, izdelovalcev svinčnikov. Na drugo mesto med svetniki, ki se jim lahko priporočimo za dobro in predvsem uspešno ter mirno šolsko leto, je sveti Jožef Kupertinski. Sveti Jožef iz Kupertina je znan kot zavetnik pri pisanju testov, tudi akademskih izzivih in učnih težavah, saj jih je izkusil na lastni koži. Sveti Jožef se je namreč zelo težko naučil brati in pisati, obenem pa je imel izredno bogato notranje življenje. Človeško gledano, neroden je bil pa počasen, ampak ga je Bog vseeno izbral za orodje svoje milosti. Na tretjem mestu med omenjenimi svetniki blaženi Lojze Grozde. Lojze Grozde, slovenski mučenec, če se spomnite, mislim, da so ga otroci preteklo redno bogato notranje življenje. Človeško gledano, neroden je bil pa počasen, ampak ga je Bog vseeno izbral za orodje svoje milosti. Na tretjem mestu med omenjenimi svetniki blaženi Lojze Grozde. Lojze Grozde, slovenski mučenec, če se spomnite, mislim, da so

Rimac, zavetnik dijakov, zavetnik študentov. Bil je odličen dijak, zelo rad se je učil in čeprav je umrl pri rosnih 19 letih, je zapustil velik, velik opus pesmi, tudi Marijinih. No, če so vam svetniki blizu, sem prepričana, da sedaj že kdo razmišlja, ja Mojca, kaj pa sveti Janez Bosko? Ja, seveda ga ne bomo izpustili. Sveti Janez Bosko je bil globoko predan vzgoji mladih. Ta svetnik je vse svoje življenje posvetil zapuščeni mladini v Torinu, saj je spoznal pomen spodbudnega in varnega učnega okolja. Ustanovil je salezijansko družbo, ki se še vedno posveča vzgoji in duhovnemu vodstvu mladine. Še tri svetnike bomo omenili, oziroma svetnice, ne gre brez žensk, tukaj prva, sveta Terezija deteta Jezusa. Ta svetnica je zavetnica dijakov in študentov, ki se spopadajo z domotožjem. Namreč, ko je odšla od doma v samostan, je zelo pogrešala dom, a njena vera in predanost sta ji pomagali premagati te občutke. Zapisala je, da je Bog ljubezen, ki se razodeva ubogim in ponižnim. No, še na sveto Katarino Aleksandrijsko ne bomo pozabili, na šesto mesto smo jo postavili, čeprav iskreno o njej ne vemo veliko. Vemo pa, da se je Katarina že kot zelo mlada predano posvečala študiju. Umrla je mučeniške smrti, njeno truplo pa naj bi angeli takoj odnesli na goro Sinaj, kjer danes stoji samostan svete Katarine. Kot zavetnici učencev pa se ji lahko priporočite pri iskanju dialoga z učitelji. No, na zadnje mesto pa sveta Dimpna. Pri nas ni zelo znana svetnica, jaz se recimo nisem poznala, je pa odlična priprošnica za duševno zdravje. Živela je v 7. stoletju, umrla mučeniške smrti, na njo pa se lahko obrnete s težavami zaradi treme na prvi šolski dan, pa vse do tesnobe pred testi in izpiti. Ja, ne vem, koga si boste izbrali, ali svetega Tomaža, Jožefa, Lojzeta, Janeza, ali Terezijo, Katarino, ali pa sveto Dimpno. Ne vem, koga. Kogarkoli si boste, upam, da vam bodo pomagali, pa uspešno in predvsem mirno šolsko leto vam želiva Rok in Mojca.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Virtual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Prva ponovitev.
2: Srebrni val na radiju Aktual.com.
3: Nekaj več ohlajenih dnevov, pravzaprav in predvsem noči. Jutra so prav prijetna, seveda. In lep in prijazen pozdrav kot običajno Srebrnega vala za Aktual.com. Sreda je torej čas je za našo oddajo. Rok Zupan in Staš Budkovec bova vaša gostitelja. In kaj naj rečem, vreme se pa spreminja in se počasi obeša na jesen. Sej, tista vročina je bila kar kruta malo časih, ne? Je pa res, da ta ohladitev prav paše tudi rastlinam in vsem, kar je, predvsem pa jasno dež. Torej, sreda, sredina tedna, srebrni val, z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, kakšno društvo pokličemo, imamo nekaj obvestil in seveda konec meseca so tudi slavljenci, tokrat društvo upokojencev Trbovlje, ki bodo praznovali ali pa so praznovali svoje seveda rojstne dneve. In tako, ob koncu malce smeha, gubica za smeh itak je vedno prisotna v naši vdaji in kot bi mignil, ja, se bo treba kar posloviti. Zato torej, drage moje in dragi moji dogodki za današnji dan začenjamo pravzaprav s, bom rekel, z rojstnimi dnevi tudi. Na današnji dan, pred mnogo leti pravzaprav, pa je še posebej, bom rekel, omembe vredno naslednje. Namreč rojen je bil naš Janez in Borut Pahor pravzaprav. Zgodba torej našega pisatelja sodi danes gotovo med najbolj poznane slovenske pisatelje v tujini, njegova dela pa so prevedena v številne evropske in svetovne jezike, se je torej začela torej 26. avgusta 1913. v Trstu. Komaj 7 let pozneje je kot deček gledal, kako je gorel slovenski narodni dom v Trstu in to je bil le začetek dolgoletnega preziranja in preganjanja ki sta ga kasneje zaznamovala v njegovem življenju. Sicer pa bil deležen seveda za svoje delo in stališča, bomo rekli Pahorjevo značilno pripovedništvo, je doživelo novo pomlad, pa pravzaprav še po osamosvojitvi Slovenije. Z najvišjim slovenskim priznanjem za dosežke v kulturi, Prešernovo nagrado, je bil nagrajen leta 92. Oblikovali so ga s častnim znakom Svobode Republike Slovenije, Univerza v Ljubljani pa ga je na pobudo Filozofske fakultete nominirala za najvišje priznanje literarnega sveta Nobelovo nagrado. Pahor je prejemal priznanje in izraze spoštovanja tudi v tujini. Francija mu je med drugim podelila naziv Vitez Legije časti. Italija pa mu je za roman Nekropola podelila prestižno nagrado Premio Napoli. Kot prvi Slovenec je prejel naziv častni meščan Trsta.

0: Minuta za kulturo.
1: V minutki za kulturo pa tokrat en krasen vers, pravzaprav pesem našega znanca, bomo rekli, starega bom rekel, ki ga moram reči, da kar pogrešam. Že kar nekaj časa ga nisem srečal in videl, jaz upam, da je z njim vse v redu. Naslov pesmi Lučki. Slamo slutil sem, da sem na svetu zato, da te čakam, da boš prišla kot iz pravljice, nežna vila, šipkasta snežinka z ljubeznijo in svetlobo, ki sem jo iskal in iskal. Reči, da kar pogrešam, že kar nekaj časa ga nisem srečal in videl, jaz upam, da je z njim vse v redu. Naslov pesmi Lučki. Slamo slutil sem, da sem na svetu zato, da te čakam, da boš prišla kot iz pravljice, nežna vila, čipkasta snežinka z ljubeznijo in svetlobo.

0: vedel se in čutil sem, da je tudi tvojega iskanja konec. Tisti dah, ki je zašepetal neskončni, da. Spoznal sem, zakaj so solzo biseri, ki jih rojevajo školjke v neprestani bolečini in ko začutiš njihovo vlažnost in lesk, veš, odkot prihaja ljubezen. V temi, čisto na dnu, ko nisem več tipal, sem slišal, samo otrplo zaznaval, si me objela s svojim žarkom. Prinesla si veter, da je odvrtinčil stare spomine. Odprla si okno sonca in mi čistila rane. Prižgala si plamen. Danes vem, zakaj ti je bilo ob rojstvu namenjeno ime Lučka.
1: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Pošiljam pravzaprav lep in prijazen pozdrav seveda Mari Govejškovi. Občinska organizacija Zveze borcev za ohranjanje vrednote NOBES Trbovelj, na liniji pa, kot rečeno, živjo.
2: Ja, lep pozdrav. Avgust gre proti koncu, prav tako tudi počitnice, tudi nam, borčevski pisarni. Vsega lepega je enkrat konec, ja, žal je pred tako. Predvsem pa nam je tudi žal, da nismo napolnili enega avtobusa, ki bi nas v soboto 29. avgusta odpeljal na Graško goro. Res žalostno. Rab ne, Graška gora ne. Torej, na Graško goro se ne bomo odpeljali. Obveščamo vas, zbiramo prijave za udeležbo na proslavi 12. septembra ob 11. uri na hipodromu v Lipici, ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Prijave zbiramo do srede 3. septembra 2026. Skoraj neverjetno je to, da se zadnja leta ne prijavljate več na organizirane proslave. Sprašujemo se, ali so se res tako močno zamenjale generacije naših članov v zadnjih 10 letih. Kaj je vzrok za to, da niste več zainteresirani za to obliko

druženja. Organizirani proslav in prireditev v spomin na narodno osvobodilno borbo, v spomin na dogodce, ki so se zgodili pred 80 ali več leti. Ta dejavnost je namreč tudi del naših letnih programov. Prepričana sem, da bomo o tem spregovorili v torek 2. septembra, ko je predviden posvet predsedniki združenj in predsedniki pokrajinskih svetov Zveze družin borcev NOB Slovenije. Vsebina posveta bo namenjena pregledu dosedanjega dela v združenih in pokrajinskih svetih, izmenjavi izkušenj tem obravnavi aktualnih vprašanj, povezanih z delovanjem organizacije. Tema pogovora bo tudi načrti in prioritete za prihodnje obdobje ter možnost za razvoj aktivnosti. Mogoče kakšen predlog iz vaše strani. Z veseljem ga bomo obravnavali na posvetu. V četrtek 27. avgusta smo vabljeni na praznovanje rojstnih dni slavljencev oskrbodancev v domu Franca Salamona na Terezi. Ki so in še bodo praznovali rojstni dan meseca avgusta. Slavljencem je kar 18. Že danes jim pošiljamo lepe pozdrave in želimo vse dobro. Kolikor bo kdo od vas poslušalcev ob 10. uri hodil mimo doma starejših na Terezi, pa le stopite v dom, kjer bomo zaploskali slavljencem. Ne pozabite na lendavske toplice. Pravijo, da je prijetno in z veseljem pričakujejo. Za danes toliko, pa en lep pozdrav.

0: Srebrni val. Čestitamo.
1: V tem mesecu pa praznuje kar za jedno število iz društva upokojencev Trbovlje so nam ga poslali. 90 let štejeta Ružica Ferlič in Ana Romih. 91 Marija Špringer, 92 Drago Aškerc in Ludvik Čoš, 93 Vinko Štern, 94 Rozalija Resnik in Frančiška Jurše, 95 pa Klaudija Kunstel. In še 95 šteje tudi Olga Vidmar Pivk, 96 let Jože Belec in 97 let Drago Rožaj in Jožef Jagar. Vse lepo in dobro jim želimo, seveda v sredinah, kjer so, in še veliko, veliko zdravih in srečnih dni. Naslednje obvestilo pa je namenjeno vsem vam, seveda, dragi in spoštovane poslušalke in poslušalci. Društvo upokojencev Trbovlje, seveda, mešani pevski zbor Javor v Svabi. Ja, željo, tisti, ki imate željo do petja, da se jim pridružite v pevskem zboru. Vaje imajo v ponedeljkih, četrtkih od 17. do 19. ure v pevski sobi društva. Dodatne informacije vsekakor dobite v dopoldanskih urah na društvu upokojencev. Zapisali so še: negujmo in ohranjajmo slovensko pesem in se priporočamo in nasvidenje na vajah.
0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Ja, takole grejo danes, seveda, tisti za smeh. Jaz upam, da so smešni, seveda, da so. No ja, veste, zdaj je čas, malce čudn, nenavadn, vreme tudi, in tako bo nekako po hudem neurju Janez vpraša soseda Gorenca. Ti je neurje povzročilo veliko škode na strehi? Ne vem še prav. Sosed, veš, ja, kako da ne veš, se čuti Janez. Ja, veš kva, še nismo našli strehe. Mož je vsak večer prišel napit domov in žena mu je stalno pridigala ob prihodu. Ko je to povedala svoji prijateljici, je ta svetovala, naj spremeni taktiko. In res, ko se je mož nekega večera spet pijan vrnil domov, je odložil plašč, žena pa mu je takoj ponudila copate. Boš jedel, ljubi moj, ga je vprašala. Si že žejen, boš morda kavico? Mož je presenečeno obstal, se obrnil in odšel proti izhodu. Oprostite, veste, zamenjal sem vrata stanovanja, reče. Ja, takole je bilo danes v naši srebrni oddaji, bomo rekli. Srebrni val, seveda imenovani. Drage in spoštovane poslušalke, čas se nam je iztekel. Lepo se imejte, še veliko poletja bajede prihaja in tudi toplote. Skratka, veliko zdravja in srečno do prihodnega tedna. Nasvidenje.

0: Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bosta viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih, so sporočili iz zavoda Celje Celje. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetne čaka zvišanje cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in pocenitev dizelskega goriva za okoli 8 centov, so izračunali na spletnem portalu Finance. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Košarkarje Slovenije danes v Tivoliju čaka izjemno pomembna tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Ob 20. uri bodo gostili reprezentanco Madžarske. Slovenija se je po treh zaporednih porazih znašla v nezavidljivem položaju. Pet tekem pred koncem kvalifikacije oziroma po sedmih odigranih dvobojih je s tremi zmagami na repu razpredelnice v svoji skupini in si praktično ne sme več privoščiti spodrsljaja. Trbovlje v tem trenutku 19 stopinj, Celje 18, Trojane in Zidani most pa 17. Danes pretežno jasno, termometri bodo kazali do 31 stopinj Celzija. Jutri nas bo spremljalo sonce in spet nek bo nekoliko bolj vroče. Zjutraj do 19, čez dan do 32, v torek zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo potem delno razjasnilo, v sredo potem spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. Pozdrav vsem, ki ste za volanom, tekoče gre po zasavskih cestah, edino kar vas opozarjam, kar že tudi veste, popolno zaporo imamo in sicer na relaciji Zagorje, most čez Savo na mostu čez Savo in sicer do 20. septembra. Varno, če ste za volanom, ko bo kaj novega spoti, ovira, radar ali kontrola, nič 80, 13, nič 2.

0: Prezentuje Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: 5:08, dobro jutro, dober dan in dobrodošli na Kumu. To je zadnja avgustovska nedelja zadnjega počitniškega meseca. Čeprav se poletje počasi izteka, spomini vedno ostanejo. Itak ne moremo kar takoj čez noč pozabiti vonja po morju. Odlična glasba pa nas bo spremljala v službi, doma, avto. Kjerkoli že ste, uživajte v nedelji.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031 230 766.

0: 이 기타라.
1: Zasavje na kratko.
2: Občina Litija napoveduje prenovo Medvedka in Jurčka. Slišite tudi, da se prenova plinskih blokov v Trbovljah še ne bo pričela. Ne preslišite, da v Trbovljah energetsko sanirajo lokalno stavbno dediščino.

0: Zasavje na kratko.
1: V sodelovanju z upravnikom Naše okolje ter etažnimi lastniki je občina Trbovlje energetsko sanirala večstanovansko stavbo na Savinski cesti 5, ki sodi med lokalno stavbno dediščino. Gre za objekt v tako imenovani Švabski koloniji, ki jo je zgradila nemška okupacijska oblast v letih 1942-1943. V koloniji je 5 blokov s po 6 stanovanji, ki so v času izgradnje sodila med sodobnejša, saj so imela sanitarije. V sklopu energetske sanacije so toplotno izolirali streho, ugradili podometne rolete s komarniki, nova je tudi fasada. K prenovi sodi še obnova vhodnih vrat, toplotna izolacija, kleti ter ureditev okolice. Kot so sporočili z občine, celotna investicija znaša dobrih 135 000 evrov, pri čemer skupni delež občine Trbovlje predstavlja dobrih 39 lamet sodobnejša, saj so imela sanitarije. V sklopu energetske sanacije so toplotno izolirali streho, ugradili podometne rolete s komarniki, nova je tudi fasada. K prenovi sodi še obnova vhodnih vrat, toplotna izolacija, kleti ter ureditev okolice. Kot so sporočili z občine, celotna investicija znaša dobrih 135 000 evrov, pri čemer

In čas je, da pogledamo v nebo, kaj pravijo vremenoslovci v Trbovljah v tem trenutku 21, potem Sava 19, Laško in Izlake pa 18. Sonce imamo v današnji nedelji, imeli bomo tja do 31 stopinj, jutri sončno in še malenkost bolj vroče do 32, 19 zjutraj do največ seveda, v torek pa nekaj oblakov. Pa še pozdrav na naše ceste, okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramlje proti Ljubljani. Nič 80, 13, nič 2.

Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Zasavje na kratko.
1: Ravnateljica vrtca Litija Liljana Plaskan je pred časom opozorila na nujnost prenove enot Medvedek in Jurček. Kot pravijo na občini, je prenova obeh enot predvidena, izvedba pa bo odvisna od priprave projektne dokumentacije, ocen vrednosti investicij ter razpoložljivih finančnih sredstev. V enoti Jurček želijo urediti stopnišče in dvigalo za dostavo prehrane ter dostop gibalno oviranih oseb do zgornjega nadstropja, kjer je ob prenovi strehe nastal večji večnamenski prostor. Več izziv je trenutno enoti Medvedek, kot pojasnjujejo na občini, se je ob pregledu objekta kot največja težava izkazala dotrajana meteorna kanalizacija, ki je potrebna sanacije. Za prenovo prostorov je že izdelana ocena v višini približno 260 tisoč evrov, medtem ko za sanacijo najbolj kritičnega zgornjega dela podkletnega prostora še čakajo popis del in končno oceno stroškov. Na občini za zdaj še niso sprejeli odločitev, ali bodo objekt zgolj celovito prenovili, ali bodo iskali novo lokacijo za enoto. Začetek sanacijskih del predvidevajo okvirno v prihodnjem letu.

0: Zasavje na kratko.
1: Kot smo že poročali, da bo holding Slovenske elektrarne energetska družba Trbovlje obnovila oba plinska bloka na lokaciji v Trbovljah, ki predstavljata tako imenovano strateško rezervo v skupini HSE. Nazadnje je bil remont izveden leta 2022. Na objavljen razpis je prispela le ena ponudba. Oddal jo je trboveljski Rudis s ponudbeno vrednostjo 3.169.960 € brez DDV-ja. To je precej več kot znaš 1.400.000 € brez DDV-ja zagotovljenih sredstev HSE, energetske družbe Trbovlje. Ta bo razpis ponovila, ker pa edina prejeta ponudba bistveno odstopa od prvotnih kalkulacij, bodo, kot so zapisali v obrazložitvi, pred začetkom novega postopka ponovno preučili stanje in gibanje cen na trgu, po potrebi preverili tehnične zahteve ter, če bo to potrebno, uskladili finančno konstrukcijo.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual cum? Spicem urebe de ucirei.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Izraelski naseljenci napadli vas in ameriško novinarsko ekipo na Zahodnem bregu. Pojavnost suše se od leta 2000 povečala za tretjino. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem Zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo sta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Pozdrav na naše ceste, kjer gre po zasavskih cestah tekoče, naj tako tudi ostane. Če se to spremeni, ovira radar kontrola, se priporočamo na 08013 02.

0: Emisie Radio Actual Cum Cum Cum in Tadej Kupec.
1: Dobro jutro, Tadej, sem v vaši družbi v tem dopoldnevu, zadnji vikend v avgustu je že, ja, poletnim počitnicam pa na žalost mahamo v slovo. Novo šolsko leto se pričenja in pri večini je seveda že tista mešanica navdušenja, pričakovanja, pa tudi, ja, von po svežih knjigah in učbenikih. Ja, to še v meni prebudi eno tisto krasno nostalgijo, da bi se kar vrnil v šolske klopi.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Dragi upokojenci, ne pozabite, samo ta ponedeljek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

zadnji poletni vikend je tole in vroč poletni dan meni pomeni samo eno. No, pravzaprav dve stvari. Hladno točeno ali pa sladoled. Ker takole zgodaj še ne bomo promovirali točenega, bomo rekli kako o sladoledu. Prvi zapisi o ledu z okusom nekakšnem predniku sladoleda so nastali v Perziji. Z goščenim groznim sokom prelit led so hranili visoko v gorah. Velik ljubitelj sladoleda je bil že Aleksander Veliki. Kitajci naj bi zamrznjeno mešanico mleka in riža uživali že 200 let pred našim štetjem. V Egiptu pa je prvi sladoled nastal iz mleka, ledu in sladkorja. To naj bi bil tudi prvi pravi sladoled. Kitajci so izdelali prvi napravo za sladoled, napravo so skrbno skrivali, ker je bila rezervirana za cesarja. Marco Polo pa se je dokopal do nje in jo pripeljal v Italijo. Hvala Marco Polo, če ne bi bilo tebe, bi nam ostalo samo tole.

Trbovlje in Hrastnik 24, Radeče in Sava pa 23. Sončno nedeljo imamo, zato le izkoristite zadnjo avgustovsko ter seveda tudi počitniško nedeljo, kar se da. Do 31 stopinj bomo imeli, jutri še malce topleje do 32, zjutraj do 19. V torek nekaj oblakov potem. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. Radar ste odkrili na novo, in sicer na bencinski v Hrastniku, tam torej previdno. Če so še kje parkirani oziroma še kje stojijo, pa lepo vejte na nič 80 13 nič 2.

Te na Kumu prej smo govorili o začetku sladoleda, pravzaprav leda z okusom. Sem pa vmes zasledil tudi zgodbo o kornetu. Šele leta 1904 so si izmislili tele užitne posodice za sladoled v Ameriki. Prej pa so ga stregli v papirju ali celo steklu. Nima veze, v čem, samo da je pravim jaz. V Evropski uniji pa smo recimo v letu 2020 proizvedli kar 3 milijarde litrov sladoleda. Prebivalci Nove Zelandije pojedo največ sladoleda na prebivalca, in sicer več kot 28 litrov na leto. Dobro, eni pojedo, eni pa popijemo.

0: Obiščite salone KA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. KA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: S kumom na Čilijado.
4: 6. septembra se bo v Loki pri Zidanem mostu odvila že 8. mednarodna čilijada in golažijada. Da boste na njo pripravljeni, pa bomo od ponedeljka poskrbeli mi.
3: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: osvežitev z La Popsi.
1: Se spomnite okusa, ki vas v trenutku popelje nazaj v otroštvo? Legendarna fruktalova breskev ima sedaj ledeno preobleko. La Popsi, osvežilna sadna palčka, ki združuje dobro znanje okusi in poletni užitek. Odgovorite na enostavno vprašanje, kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas. Svoj odgovor mi pošljite na 041 30 30 70. Osvojite lahko kar 12 škatlic La Popsi. La Popsi, spomin, ki ga lahko polišeš.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vas uljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 3. septembra med 12:30 in 11:00 v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7:00 in 15:00 na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtev in ranjeni. Število smrtnih žrtev in pogrešanih v Nepalu in Tibetu še naraslo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba. Še pet je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija, poročajo tuje tiskovne agencije. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hoyose do vrha prelaza Aitana. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Pozdrav na naše ceste, opozarjam še vedno na radar na bencinski v Hrastniku. Popolno zaporo ceste pa, kot že veste, imamo. Bilo bi naj do danes, ampak so podaljšali do 20. septembra in sicer na relaciji Zagorje, most čez Savo in sicer na mostu čez Savo. Varno še naprej, če ste za volanom, ko bo kaj novega na vaši poti, ovira radar kontrola, pa mi le povejte. Na nič 80, 13, nič 2. Zapar!

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Dobro jutro. Dober dan, dopusti se izteka in pregledujemo bančne spiske, koliko smo kaj v številkah prekoračili najdaljša dva meseca v letu. Oba imata 31 dni, grobo rečeno, koliko smo kaj zapravili na dopustu. Statistika piše, da v povprečju Slovenci zapravimo 98 evrov na dan na osebo, to je cirka 392 evrov za štiričlansko družino na dan. Glede na to, kakšne je bilo letošnje poletje, vas večina zagotovo ni v teh okvirih, ampak si rečemo, pa kaj? Treba je uživati.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051 649 780 ali primozic.si.

To je zadnja avgustovska nedelja in če ste ravno prišli z dopusta, bi jutri mogoče pasal še en prost dan dopusta. Drugače pa starši, ki imate novo pečenega rumenorutkarja oziroma prvošolčka, imate tudi letos pravico do dodatnega plačanega dne dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan, ki se bo zgodil v torek. Samo da ne boste že prvi dan špricali.

Trbovlje je 25, Žalec, Radeče in Dol pri Hrastniku pa 24. Odlično, sončno nedeljo imamo, zato jo je treba izkoristiti. Do 31 se bo ogrelo, jutri spet sončno bo in pa tudi nekoliko bolj vroče bomo imeli, do 32 gremo. Zjutraj do 19, v torek pa nekaj oblakov. Pozdrav na naše ceste, kjer gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega na vaši poti, pa mi le sporočite, da bodo vedeli tudi drugi na 0813 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro, dobro.

Nedeljski kum je tole, meteorološko poletje pa gre tudi k koncu. Še dobra stvar tega pa je, da se ne bo treba več obremenjevati s hujšanjem. No, če pa ste še vedno na tem, a vam povem, kakšno je hujšanje po bontonu, potrkaš na vrata hladilnika in če ni odgovora, jih ne odpreš.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: osvežitev z La Popsi.
1: Zunaj je vroče, vi pa sanjate o osvežitvi. Potem prisluhnite. La Popsi, dobro znani okus legendarne fruktalove breskve v obliki osvežilne sadne palčke. In ker brez nagrade ni prave poletne zgodbe, lahko osvojite kar 12 škatlic La Popsi. Odgovorite na vprašanje, kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas. Svoj odgovor pošljite na 41 30 30 70 in naslednji vročinski val boste morda lažje preživeli. La Popsi, vaš najbolj ledin odgovor na poletno vročino.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.
2: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: sve hapsi.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorja sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 1. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Smučidol, izvod SOR 1.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: DM. Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Pobudniki naj bi umaknili pobudo za referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom pridružitvi Evropski uniji. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom novičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5% voljivcev. Je poročala javna radiotelevizija RU in dodala, da štetje glasov še ni končano. V enem od šestih volilnih okrožij morajo namreč prešteti le še nekaj glasovnic. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. V arboretumu Volčji potok se danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije vse do 18. ure odvija dobrodelna akcija Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
8: Dobar dan in varno na vaši poti, kjer gre tekoče in brez večjih posebnosti, ko bo kaj novega na poti 080 13 02.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: 5:45, imamo pa še nekaj časa do kosila, po katerem se bomo spočili na kauču, zdaj lahko pa se še malce tudi zavrtimo in zaplešemo ob najboljši muziki, ki jo na Kumu vrtimo 24 ur na dan.

0: Ritual Kumi. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
0: Dragi upokojenci, ne pozabite, samo ta ponedeljek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

MC. Dober dan, skuma, tade uživam v tem nedeljskem dopoldnevu z vami. Prav vidi se, da poletje jemlje slovo, dnevi pa so se tudi začeli krajšati. Če je 1. julija sonce zašlo ob 20.56, bo danes sonce zašlo ob 19.44. A do najhitrejšega zahoda, ki bo 5. decembra, je še kar nekaj časa. Zagotovo pa ste v tem trenutku pripravljeni na novo dozo odlične muzike. Pa pričnimo!

Trbovlje je Hrastnik in Zagorje ob Savi 25, Trojane pa 24. Sončno nedeljo imamo do 31 stopinj, jutri podobno vreme današnjemu, vendar še za stopinjo več, do 32 gremo. Zjutraj do 19, v torek na prvi šolski dan pa ja. Kot da bi tudi ne bo bilo žalostno, nekaj oblakov bo, ampak se bo čez dan potem tudi razjasnilo. Pozdrav na naše ceste, kjer je prišlo do nesreče na relaciji Celje-Laško, kjer je pri Tremarjih tudi zaprta cesta, torej tam previdno in najdite pravi obvoz. Popolno zaporo pa imamo na relaciji Zagorje, most čez Savo, na mostu čez Savo do 20. septembra. Varno še naprej na vaši poti, ko bo še kaj novega, pa le javite na 0813 02.

Proti 12. gremo na kumu. Če v službi sedite, potem strokovnjaki svetujejo, da vsake toliko ostanemo in malo preguncamo naše ta zadnje. Odkrili so namreč, da naj bi bilo vsakodnevno dolgotrajno sedenje celo enako nevarno kot kajenje. Kot kajenje, ja. Tako da čim večkrat med delovnim časom do stranišča in na kakšno kavico do avtomata. Sej ne, da ne bi hoteli delati, ampak za zdravje gre.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: S kumom na Čilijado.
4: 6. septembra se bo v Loki pri Zidanem mostu odvila že 8. mednarodna Čilijada in Golažijada. Da boste na njo pripravljeni, pa bomo od ponedeljka poskrbeli mi.
3: 8. mednarodna Čilijada in Golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: osvežitev z La Popsi.
1: Včasih za dober odmor ne potrebuješ morja, ležalnika ali dopusta. Potrebuješ samo pravo palčko. La Popsi z okusom legendarne fruktalove breskve prinaša pravo poletno osvežitev kjerkoli ste. In še boljše, kar 12 škatlic lahko osvojite. Odgovorite, kateri okus La Popsi najbolj osveži vas. Ter pošljite SMS na 0141 30 30 70 in morda bo vaš naslednji odmor najbolj sladek, sadni in leden v tem poletju.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 1. septembra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Spodnji Mamol.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Uradni zaključek parlamentarnih počitnic. Nadaljevanje sojen v več kazenskih zadevah. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad s droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Popolno zaporo ceste imamo na relaciji Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo, in sicer do 20. septembra. Zastoj je potem na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, kjer predor občasno zapirajo. Zaradi nesreče na cesti Celje-Laško je pri Tremarju promet urejen izmenično enosmerno. Varno še naprej na vaši poti, ko bo še kaj novega, pa le javite na 0803-0202.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Zadnji počitniški vikend gre počasi k koncu. Petih je čas 12, pred nami je 1. september, datum, ki ga recimo starši še bolj kot 1. januar načite z novim začetkom. Namreč začne se novo šolsko leto, končujejo se dopustniški dnevi, ki jih pravzaprav čakamo celo leto. Tako da za večino se res 1. septembra začne novo poglavje. In če je tudi pri vas tako, naj bo odličen začetek s čim več sponi in čim manj paci. Za dobro vzdušje pa bomo tako kot vedno skrbeli tudi na Kumu z odlično muziko. Dobrodošli.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dober dan z nedeljskega kuma. Za vikend pa se človek rad sprosti, sploh poleti gre na kakšno zabavo, veselico, malce naplesat, podružit. Kakorkoli ste že preživeli sobotni večer, iskreno dvomim, da ste se imeli tako divje kot naš poslušalec. Ja pravi, da se je včeraj noro zabaval s komarji. Oni so pili in jedli, on je pa ploskal.

Mojster Bowl je Laško in Hrastnik 28, Trojane pa 26. Sončno nedeljo imamo in prav takšen bo tudi ponedeljek, danes do 31, jutri do 32, zjutraj do 19 stopinj. Prvi šolski dan v torek pa bo v znamenju oblakov, a se bo čez dan potem razjasnilo. Pozdrav na zasavske ceste in tudi druge, seveda zastoje imamo drugače med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, kjer predor občasno tudi zapirajo, zaradi nesreče pa je na cesti Celje-Laško pri Tremerju promet urejen izmenično enosmeren zaradi nesreče. O radarjih in kontrolah ne poročate, če jih opazite na vaši poti, varno sporočite to na 0813 02.

Polijte je lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

Smo, ki so bili tole na Kumu proti eni gremo in evo, če vas bo vaš radovedni malček nekega dne vprašal, ati ali pa mami akuški, tudi jokajo. Lahko mirno odgovorite, ja, sine dragi, tudi psi jokajo in to so ugotovili Japonci. Menda lahko psi jokajo, ko so zelo veseli, torej od veselja. Če jokajo tudi, ko so žalostni ali pa čustveno vznemirjeni, pa zaenkrat še ne vedo čisto natančno. Mogoče jim na to vprašanje bi znali odgovoriti Kitajci.

0: skupino. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: S kumom na Čilijado.
3: 6. septembra se bo v Loki pri Zidanem mostu odvila že 8. mednarodna Čilijada in Golažijada. Da boste na njo pripravljeni, pa bomo od ponedeljka poskrbeli mi.
1: 8. mednarodna Čilijada in Golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Radio Actual Cool.
1: Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.
2: Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most.
0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vas uljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 3. septembra med pol 8 in pol 11 uro v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7 in 15 uro na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtva in ranjeni. Ankaran z velikim natečajem v spremembo podobe občine. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še 5 mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Cesto v Zasavju brez posebnosti. Na cesti Celje-Laško je pri Tremerju promet urejen izmenično enosmirno. Zastoj na avtocestah vozite strpno in previdno. Če na poti opazite radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez eno, moje ime je Dejan. Čas za dobro počutje, samo na Kumu. Vsem želim dober tek. Ja, dober tek. Včeraj sem skuhal bolognese omako. Domač paradižnik, njam, res njam. Obožujem ta okus, sledim tem domačem, dalmatinskem okusu. Sledim svoji zvezdi. Ajde, gremo na Dalmacijo. Klapa kumpani, samo na Kumu.

0: κεραστή μπουντάρα.
1: Radio Actual Cum.
2: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Dragi upokojenci, ne pozabite, samo ta ponedeljek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov.

To so bile vrhunske učiteljice. Ura je dobrih 20 minut čez eno na Kumu in ja, učiteljice, vzgojiteljice, te imajo res posebno mesto v mojem srcu. Čeprav šole nikoli zares nisem maral. Šele kasneje sem vzljubil učenje in to je čist v redu. Nikoli ni prepozno. Pomembno je, da ne obstaneš na mestu, nekateri rastejo hitreje, drugi počasneje. In ja, marsikdo občuti pritisk družbe, a ta pritisk je le iluzija. Pa tudi, če si 50 ali pa 60 let star, ni pomembno. Zmeraj se lahko vpišeš v novo šolo, zamenja službo, slediš svojim sanjam. Pika. Ne sedat. Pogumno naprej. Akcija.

Trenutna temperatura v Zasavju okrog 30 stopinj, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 31. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek, v torek pa bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Ceste v Zasavju brez posebnosti, zastoji na avtocestah, vozite strpno in previdno. Če na poti opazite radar, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: Kdo bi se ohladil z okusom legendarne fruktalove breskve? Na radio Aktualkum vas čaka slastna nagradna igra z La Popsi. Eden izmed vas bo osvojil kar 12 škatlic La Popsik. Za tiste, ki La Popsi ne poznajo, na kratko povedano, mešanica sladoleda in sadja. Zelo osvežilno in zelo slastno. Za sodelovanje nas zanima, kateri okus vas najbolj osveži. A je to limona, jagoda, malina ali pa mango? Pošljite odgovor na 041 30 30 70 in morda bo prav vaš hladilnik malo poln La Popsik. SMS na 041 30 30 70. Srečno!
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Virtual Kum.
1: ET Elektroelement in ET Pro Plus z lahko odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Med Fast.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ulice na Radiu Aktual Ku.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kaniška športna dvorana dobiva novo notranjo podobo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% volivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrii. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Okvara vozila na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Če na poti opazite radar, pa namjavite na brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez 2, moje ime je Dejan. In na Kumu dogaja, Dejan dogaja. Ja, mogoče bi si moral spremeniti ime oziroma dodati dogaja. Včasih res razmišljam, da bi si dodal še eno ime. Ali pa spremenu svojega, mogoče Dean, James Dean, namesto Dejan, čeprav me pol zmeram mine. Kaj pa vem, mogoče v prihodnosti. Gremo naprej, z najboljšo glasbo, samo na Kumu.

0: Virtual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Kumova osvežita uz La Popsi.
2: Poletje, sonce in nekaj ledeno osvežilnega. Na radio Aktual Kum tokrat sladkamo in osvežujemo z La Popsi. Če jih še ne poznate, La Popsi je nekakšna mešanica sadja in sladoleda na palčki. Slastno, sadno in predvsem zelo osvežilno. Zdaj pa vprašanje za vas. Kateri okus La Popsi bi si privoščili na vroč poletni dan? Limono, jagodo, malino, mango ali legendarno breskev? Pošljite nam svoj odgovor v SMS-u na 041 30 30 70 in morda boste prav vi srečni nagrajenec. Eden izmed vas bo osvojil kar 12 škatlic La Popsi. SMS na 041 30 30 70. Srečno in naj bo poletje še bolj osvežilno.
1: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

Trbole Zagorje 29, Hrastnik Litija 28 stopinj. Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 31. Novi teden začnemo sončno, tudi topleje bo. V torek se bodo pojavili oblaki, vendar se bo kmalo razjasnilo. Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Novo na aktualu.

0: Lepo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Pozalet za izlet, kjer odkrivamo manj znane turistične bisere Zasavja. Danes ostajamo ob srednji Savi, kjer obiskovalce privabljajo mirni rečni odseki, slapovi, naravne plaže in številna doživetja na vodi. Poseben del tukajšnje dediščine predstavlja splavarstvo, ki je bilo pred prihodom železnice pomembna gospodarska dejavnost. Za njegovo ohranjanje in večjo prepoznavnost si prizadevajo tudi zasavski raftarji. Več o njihovem delu pa nam je povedal predsednik savskih gusarjev Dejan Kerin.
2: Na tem delu srednje Save dejansko so vidne vlačugarske potiše, ki bi želeli, da se uredijo dostopne poti. Sam tukaj dejansko morajo cel Zasavje, vse občine morajo sodelovati v tem projektu. Mi smo ravno to izpostavili par regionalnem prostorskem planu. Smo te pobude dali, da bi se te zadeve vključile v to, da se uredijo te dostopne poti oziroma tudi vstopno izstopne točke na srednji Savi.
1: Pred Savo se tako odpira zanimiva turistična prihodnost. Njena neokrnjena narava, bogata splavarska dediščina, slikoviti slapovi in možnosti za rafting, kajakaštvo, supanje ter druge oblike aktivnega preživljanja prostega časa predstavljajo potencial, ki ga velja razvijati premišljeno in trajnostno. Srečno!
0: Poslušali ste Pozalet za izlet.

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Srednjeveški festival bo Celjski grad spremenil živo zgodovinsko prizorišče. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% volivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo staviteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Ceste v Zasavju brez posebnosti. Če na poti opazite radar, pa namjavite na brezplačno 0800 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez 3, moje ime je Dejan in na Kumu uživamo. Večina nas je že bilo na dopustu, nekateri pa imajo še načrte v septembru. Na konc dneva se je fajn malo potovati, ampak doma je pa najlepše. Dajmo pogledati, kaj se kaj dogaja v našem prelepem Zasavju. V naslednji uri zasavski mozaik, še prej pa na hitro na Dalmacijo. Tukaj je David Borno, samo na Kumu.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Dragi upokojenci, ne pozabite, samo ta ponedeljek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zasavski mozaik.
1: Pomemben raziskovalni uspeh za STPŠ Trbovlje. Dijak Jan Knez je skupaj z dijakinjo gimnazije Ledina Lučko Rotar prejel 56. Krkino nagrado za raziskovalno nalogo o delcih v zraku. Pri projektu sta sodelovala tudi s Kemijskim inštitutom. Na STPŠ so na uspeh zelo ponosni, saj gre za pomembno priznanje mladima raziskovalcema.
2: Novo na aktualu.

0: Zasavski mozaik.
1: Rudar Trbovlje je pripravil veliko presenečenja v pokalu pivovarne Union, saj je v prvem krogu premagal favorizirano ljubljansko Olimpijo. Trener Ristić pravi, da je to neverjeten uspeh za njega, ekipo in celotno Trbovlje. Rudar dosega odlične rezultate, že se je prebil v tretjo slovensko ligo, v minuli sezoni pa je bil blizu tudi napredovanja v drugo ligo.

Trenutna temperatura v Zasavju okrog 30 stopinj, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 31, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek pa se bo spet razjasnilo. Promet v Zasavju poteka mirno, če na cestah opazite radar, pa namjavite na brezplačno 0880 13 02.

0: Zasavský mozaik.
1: Most čez Savo v Zagorju ob Savi ostaja popolnoma zaprt do 20. septembra. Zaporo so podaljšali, saj je bilo sprva predvideno, da bo trajala le do konec avgusta. Razlog so gradnja krožišča in rekonstrukcija mostu. Osebna vozila uporabljajo obvoz Zagorje, Bevško, Trbovlje, Šklendrovec, tovorni promet pa je preusmeren na Štajersko avtocesto. Zaradi zapore velja tudi začasni vozni red avtobusov.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Radio Aktual Kum.
3: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: S kumom na Čilijado.
6: 6. septembra se bo v Loki pri Zidanem mostu odvila že 8. mednarodna Čilijada in Golažijada. Da boste na njo pripravljeni, pa bomo od ponedeljka poskrbeli mi.
5: 8. mednarodna Čilijada in Golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: osvežitev z Lapopsi.
1: Vročina pritiska, mi pa imamo rešitev. Če bi lahko zdaj izbrali en okus, a bi izbrali jagodo, malino, mango, limono ali breskov. Govorimo seveda o Lapopsi, sadni osvežitvi na palčki, ki je kot nalaz za vroče poletne dni. In pozor, na Radio Aktual.com lahko z malo srečo osvojite kar 12 škatlic Lapopsik. Sodelujete tako, da nam pošljete SMS z odgovorom na vprašanje, kateri okus Lapopsi vas najbolj osveži. SMS pošljete na 041 30 30 70. Morda bo prav vaš hladilnik malo poln sadne osvežitve. SMS na 041 30 30 70. Srečno!
0: Lapopsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kaniška športna dvorana dobiva novo notranjo podobo. Moskva načrtuje silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Več 10 judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Ceste v Zasavju brez posebnosti, če na poti opazite kakšen radar, pa namjavite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 čez 4. Moje ime je Dejan, na Kumu je čas za akcijo. 5 dni na teden treniram, fitnesiram in švicam kot zmaj. Osebno menim, da bi morali vsi športati, ohranjati mišice in energijo, je pa res, da ti more klikend, po domače povedan. Preden sem našel veselje in smisel v tem, sem takšne izjave hitro preslišal. V naslednji uri govorimo o športu, čas je za prvo ligo. Še prej pa najboljša glasba, samo na Kumu.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Prva liga.
1: Tadej Pogačar je v 8. etapi Vuelte doživel hud padec in utrpel več poškodb. Zlomil si je levo ključnico in vratno vretence C7, poleg tega pa je utrpel še pretres možganov. Na srečo nima nevroloških posledic in drugih hujših poškodb, zaradi zloma ključnice bo potrebna operacija, vendar jo bodo zaradi pretresa možganov za zdaj predstavili. Etapo je sicer dobil Francoz Brian Coquart, ki je v sprintu prisel do svoje prve etapne zmage. Po Pogačarjevem odstopu je rdečo majico prevzel Španec Enric Mas, Primož Roglič pa je zdaj najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi.

0: Prva liga.
1: Slovenki sta poskrbeli za dve medalje v judu na sredozemskih igrah v Tarantu. Metka Lobnik je osvojila srebrno medaljo, v finalu pa izgubila proti Turkinji Tuani Gulenaj. Nika Koren pa je osvojila brom, potem ko je za tretje mesto premagala Italijanko Ireno Pedroti. To je bila že deveta slovenska medalja na letošnjih sredozemskih igrah. Bravo, punce!

Trbole, Zagorje 30, Hrastnik, Litija 29 stopinj. Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 31. Novi teden začnemo sončno, tudi topleje bo. V torek se bodo pojavili oblaki, vendar se bo kmalu razjasnilo. Ceste v Zasavju brez posebnosti, če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Prva liga.
1: Mladi slovenski branilec je prvič v italijanski ligi začel tekmo v začetni postavi Parme, ki je v drugem krogu gostovala pri Juventusu. Torinčani so bili uspešni in slavili z 2-0, tako da Drobnič svojega prvega ligaškega nastopa v začetni enajsterici ni mogel proslaviti zmago.

0: Prva liga.
1: Rokometaši Trima Trebnje so prvič osvojili slovenski superpokal. V celjski dvorani Zlatorog so po zelo napeti tekmi premagali Celje Pivovarno Laško. Tekma se je po rednem delu končala 30-30, odločene pa so 7 metrovke. Tam pa je bil Trimo zmagal 34-32.
0: Prva liga.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Aktual Kum.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG. S kumom na Čilijado.
4: 6. septembra se bo v Loki pri Zidanem mostu odvila že 8. mednarodna čilijada in golažijada. Da boste na njo pripravljeni, pa bomo od ponedeljka poskrbeli mi.
3: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Avstrijski čoln med plovbo proti Izoli potonil v Tržaškem zalivu. Nevihta na Cipru zahtevala življenje. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čolnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čolna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Promet za Savo poteka mirno, nedeljsko. Če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Cum in Dejan Gerčar.
1: Pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez peto, moje ime je Dejan in na Kumu ga dogaja. Ja, včasih je mlajša, včasih starejša. Ena ja, druge ne. Mike Tyson je rekel, vsak planira, dokler ne faše. In ja, nauk zgodbe je, ne odnehat, sam naprej pa bo. Z nami pa prihaja čudoviti Oliver in Kemal, ni je htjela, samo na Kumu.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Gledaj.

0: Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, La Popsi, prav paso bi imel La Popsi, da se malo osvežim. Čas je, da zaključimo nagradno igro in pokličemo zmagovalca. Dejmo ga.
2: Dobar dan, sem dobil Najo.
3: Ja.
2: Lepo pozdravljeni, Naja, kličem iz Radio Aktuala Kum, Dejan pri telefonu.
3: Ja.
2: Iskrene čestitke z Radio Aktuala Kum, izžrebani ste bili za 12 paketov La Popsi pri La Popsi nagradni igri. Bravo!
3: Ja.
2: Se pravi, če greva zdaj na hitro, samo čez nagradno vprašanje še enkrat, kateri okus je zate najboljši?
3: Malina.
2: Malina, super. Naja, še enkrat iskrene čestitke.
3: Hvala Aktualu Kum.
2: Lepo se imejte, Naja. Lep dan še naprej. Nasvidenje.
3: Hvala enako.
2: Ja, nasvidenje.
3: Hvala.
2: Bravo, Naja. Še enkrat iskrene čestitke. Hvala vsem za sodelovanje.
0: La Popsi. Pravo sadje, ki se topi.

Trenutna temperatura v Zasavju okrog 31 stopinj, vreme ostaja jasno, najvišje dnevne pa bodo 33. Jutri zjutraj bo možna megla, čez dan bo vreme sončno. Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

Tarapana band Momačka na Kumu. Ura je dobrih 20 minut do 6 in tej gremo eno za bojse, eno za momce, eno momačko. Niga čez večer z bojsi, en žar, par kil mesa, en plato mrzlega piva ali pa dva. Čeprav zdaj jaz ne pijem več, ampak za boj zdaj treba poskrbeti, veselje ne bo odveč. Kaj še rabimo, en hud zvočnik za sabo, kakšne drinker se bi lahko poslušali, da bomo lažje svet okušali. Čist simple, bo treba naslednji vikend organizirati pa za stare cajt narediti en žur, ne pa doma počivati. Akcija Bam Bam.

0: Aktual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plus Dizla odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Novice Svet 24.
1: V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva blizu Kijeva je umrlo najmanj 37 ljudi, 42 je bilo ranjenih. Janša pravi, da bo vlada vodila pragmatično politiko v interesu Slovenije, enako pa pričakuje tudi od drugih nosilcev javnih funkcij. Zlatko Zahović pred novo sezono Lige prvakov opozarja, da lahke poti do naslova ni. Med glavne favorite uvršča Barcelono in Real Madrid. Trenutna temperatura v Zasavju okrog 31, danes vreme ostaje jasno, jutri zjutraj bo ponekod možna megla. Novi teden začnemo sončno, tudi topleje bo.
0: Novice Svet 24.
1: Cesto v Zasavju brez posebnosti, če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez 6. Moje ime je Dejan in na Kumu je čudovito. Zadnje čase kar veliko pojem, pa poleg tega tudi marsikatere suplemente. Kaj ne rečem, počas gremo tista leta, kjer je treba dati neki ekstra vase. Sploh, da smo v top formi. V naslednji uri pa bomo poslušali zelene utrinke in druge vdaje, da bomo še bolj zdravi. Še prej pa glasba, najboljša glasba. Samo na Kumu se slišmo.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Prva ponovitev.
7: Evropski utrip.
8: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o projektu Green Trails, ki smo ga v oddajah že omenili. Zdaj pa je zaključen tudi odprti natečaj za prostorske zgodbe in intervencije v skupnosti, ki je potekal v okviru omenjenega projekta. Projekt je sicer sofinanciran iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Namen samega natečaja pa je bil pridobiti ustvarjalne, trajnostne in izvedljive zamisli za manjše prostorske ureditve ob kolesarskih in pohodniških poteh. Predlagane rešitve naj bi izhajale iz lokalne identitete, dediščine, krajine in tradicionalnega znanja ter vključevale naravne in lokalne materiale. V Trbovljah je bil natečaj usmerjen v območje ob kolesarskih poteh načrtovanega gorsko-kolesarskega parka na Kipah. Poseben podarek je bil namenjen zemlji kot materialu in simbolu preobrazbe ter oblikovanju prostora namenjenega počitku, opazovanju in spoznavanju zgodb tega območja. Na natečaju je prispelo 6 ustreznih idej predlogov, Chill Trails, Gozna oaza, pa Green Trail Kipe, Pot preobrazbe, Klopca Trbovlje do zvest, Kolem Kišta, Klop za počitek, Naša potka, Čutna pot generacij ter Rudi, maskota. Predlogi so bili ocenjeni po merilih navedenih v pozivu. Posebna pozornost pa je bila namenjena njihovi povezanosti z lokalno identiteto in dediščino, uporabi lokalnih materialov, uporabnosti ter možnosti izvedbe v načrtovanem prostoru. Vseh 6 predlogov je tako pokazalo veliko ustvarjalnosti, zauzetosti in dobrega poznavanja lokalnega okolja. V ospredju so bili prepoznavni značaj Trbovelj in Zasavja, rudarska dediščina, lokalno narečje ter značilni zasavski izrazi. Pomembno vlogo so imeli tudi lokalni materiali, med njimi les, kamen, zemlja, glina, premog in kovinski predmeti, ki spominjajo na industrijsko in rudarsko preteklost. Ker so nekatere predlagane rešitve precej obsežne, kompleksne in modularne, bi njihova celovita izvedba zahtevala več časa, finančnih sredstev in sodelovanje različnih strokovnjakov. Zato bodo v naslednjem koraku organizirane večdnevne skupnostne delavnice. Na njih bodo tako lahko občani, lokalni obrtniki, ustvarjalci, prijavitelji in drugi zainteresirani skupaj poskušali uresničiti vsaj nekatere izmed najbolj zanimivih zamisli. Cilj pa je, da idejni predlogi postanejo izhodišče za skupno ustvarjanje in konkreten poseg v prostor.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o natečaju, ki je potekal v okviru projekta Green Trace. Pa poglejmo podrobne, kakšne zamisli je prineslo 6 idejnih predlogov. Najprej gremo na Chill Trace, gre za gozdno oazo, ki ga je prijavila Venesa Smodiš, predvideva pa ureditev tematskega prostora za počitek in druženje. O peš poteh bi tako stale velike skulpture predmetov iz rudarske dediščine, kot so rudarska čelada, svetilka in vhod v jamo. Izdelane bi bile iz zemlje in drugih naravnih materialov. Del predloga je tudi Knajpova pot iz kamna, ki simbolizira povezavo s partnerskimi območji na Hrvaškem. Predlog Green Trail Kipe, pot preobrazbe, pa je pripravilo turistično društvo Trbovlje. Njegov osrednji element je lesen rudarski portal z napisom Srečno. Portal predstavlja simbolni prehod iz rudarske preteklosti v zeleno kolesarsko prihodnost. Predlog vključuje še kolesarski izziv, otroško progo, mali knap, senzorično točko Živa zemlja, skupnostni zeleni vrt Kipe ter rudarsko počivališče. Mizarstvo Cestnik oziroma Matija Cestnik je pripravil klopco Trbovlje do zvest. Gre za sedišče v obliki črke T, simbola, ki ga občina Trbovlje uporablja v svojem logotipu. Klop bi bila večinoma izdelana iz zemlje z območja parka, sedalne površine bi bile lesene, pri temeljih in robovih pa bi uporabili lokalni kamen. Njegova celotna oblika bi se razkrila šele z razdalje ali više razgledne točke, zato bi bila zanimiva tudi kot prostor za fotografiranje. Miran Jurše pa je pripravil predlog Kulmkišta, klop za počitek. Na 9 razglednih točkah bi bili postavljeni zasavski zaboji za premog preoblikovanju klopi. Opremljeni bi bili z rudarskim orodjem. QR kodami do glasbe lokalnih izvajalcev in namigi za spoznavanje zasavske kulinarike. Obiskovalci bi lahko reševali tudi narečni orientacijski kviz z naslovom Mal se ustav, pa po frcigi, kot je kej. Naša potka, čutna pot generacij, pa je predlog vrtca Trbovlje in manje vozel. Sestavlja ga 5 medgeneracijskih doživetij, tip na pot iz kamna, lesa, premoga in zemlje, zeliščni žmohtni vrt, jamsk rov z lesenimi rudarskimi portali, kotiček za igro in druženje Špilplec ter Ausstellung generacij s skulpturami lokalnih ustvarjalcev, otrok, starejših in drugih skupin. 6. predlog pa je Rudi, maskota, ki ga je prijavila Nika Jurše. Rudi bi postal prepoznavni simbol gorsko-kolesarskega parka. Kot skulptura bi obiskovalce pričakal ob vhodu, kot živa maskota pa bi sodeloval na dogodkih in pri promociji parka. Povezal bi zemljo, kolesarstvo, rudarsko dediščino in partnerska območja, izdelan pa bi bil iz kamna, jekla, lesa ali odpadnih industrijskih materialov. Vsi predlogi predstavljajo dragoceno zbirko zamisli, pravijo ustvarjalci projekta, ki pa jih bo seveda mogoče nadgrajevati tudi v prihodnjih projektih, na drugih lokacijah ali v drugačnih oblikah. Organizatorji so zapisali še, da se vsem sodelujočim zahvaljujejo za ustvarjalnost in prispevek k razvoju novih načinov doživljanja prostora in zgodb Trbovelj. Mi pa seveda že komaj čakamo, da vidimo, katera od teh zgodb se bo seveda uresničila. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cesnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski jutri.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljava valna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Danes bomo poskrbeli za manj zavržene hrane in prihranek pri nakupih. Takole je, če so živila pravilno shranjena, embalaža ni poškodovana in ni znakov plesni, neprijetnega vonja ali škodljivcev, jih je pogosto mogoče brez težav uporabljati še precej dlje kot pravi datum. Naj ni naložar povem nekaj o dveh sladkih izjemah. Recimo, beli sladkor ima skoraj neomejen rok trajanja. Zaradi zelo nizke vsebnosti vlage mikroorganizmi v njem ne morejo uspevati. Prav zato sladkor že stoletja uporabljamo tudi za pripravo marmelad, siropov ali kandiranega sadja. Kar pa je tu zelo pomembno je, da sladkor hranimo v stekleni ali kakovostni plastični posodi z dobro prilagajočim se pokrovom, da ne vpija vlage in vonjav iz okolice. Potem je tu med, ki velja za eno najbolj obstojnih živil na svetu. Arheologi so v egipčanskih grobnicah našli več tisoč let star med, ki je bil še vedno užiten. Njegova skrivnost je zelo nizki vsebnosti vode in visoki vsebnosti sladkorja, zaradi česar se bakterije in plesni v njem skoraj ne morejo razvijati. Če med sčasoma kristalizira, to ni znak kvarjenja, temveč povsem naraven proces. Kozarec postavimo v toplo, nevrelo vodo in kristali se bodo postopoma raztopili.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.

0: everybody.
1: Rudy Lobrado.
0: Yeah.
2: Molim?
0: Put your hands together.
3: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
4: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, že v ponedeljek je bilo vroče. Na eni strani Saša Kovačevič, temperatura, in Lana Jurčevič na drugi, skladbo Majica. Kdo je bil za pikico bolj vroč? Saša Kovačevič.

0: 5 najboljši.
1: V torek smo bili tako morsko barvani, še vedno je poletje in uživamo v njem, in tako smo na glasbeni oder postavili Zvito Feltno ter v dobrem starem Piranu ter grupo Best Mornar brez sriče. Kdo je zmagal, katera skupina, katera grupa nas je navdušila bolj? Zvita Feltna.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Na aktualu. Pet najboljših.
1: In čas je že za sredin glasbeni spopad. V aktualovem glasbenem ringu je stala, so stali člani grupe Vigor, Život je raj, ter Mambo Kingsi, ki pravijo, da je dovolj en deci ljubezni. Kdo je zmagal, kdo je dobil več klikov? To je grupa Vigor.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek, klapsko obarvan četrtek. Klapa lanterna proti klapi kampanel. Zbogom Dalmacija ali Čačemi Copacabana. Zmagovalna klapa je klapa lanterna.

0: glasbenih dvobojev. Na aktualu. Pet najboljših.
1: In petek, ko ja v petkih najbolj uživamo, petek je tisti dan, ki ga čakamo vse od ponedeljka in na glasbenem odru sta nas zabavala Ivan Zak, Dugoješ mi ljeto ter Fran, Ljeto dva podgodišnje. Kdo je zmagal? Ali je to Ivan Zak ali Fran? Fran ali Ivan Zak? Zmagovalec je Ivan Zak.

0: Vedno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Davorjem Bornom, ki pravi vrati se, in Zdravkom Škendrom, olovija sem ribo. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeov Home Zagorje. Pridite!
0: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: ti krila od more.
1: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bosta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: ET Elektroelement in ET Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Nekaj lepega za vedno.
3: Aktual.

0: Aktual kum. Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Z najboljšim prijateljem.
4: Sodelavcem.
3: V objemu družine.
4: Vedno in vse povsod.
3: Skupaj smo aktual.
4: Narejen za moje ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Športna dvorana v slovenskih konjih, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitke o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. V streljanju na rej zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnjih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še pet mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije, ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: sei molto amore.
1: Ljubezen v glasbi.
2: Vedno in vse povsod.
1: Skupaj smo aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Deleci prajočiraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 10, kar pomeni, da gre nedelja počasi k svojemu koncu. Dober večer, družba, Taja Arlič. Se bom družila z vami vse do jutra in skrbela za dobro glasbo. Med drugim pa bomo v tele uri pogledali tudi nekaj najfrišnejših novic, ki so se zgodile v minulem tednu.

Ovo sam Dana Pio, Željko Bebek na aktualu. Dobar večer. Pa pojedimo najprej v Las Vegas, ker pa se je ta konec tedna zgodil prav poseben trenutek. Prince Jackson, najstarejši sin Michaela Jacksona, se je pojavil na predstavi Michael Jackson One in skupaj z obiskovalci počastil očetov 68. rojstni dan. Prince je množici zaželel Happy Birthday Michael, nato pa se je družil z oboževalci in podpisoval avtograme.

No, zdaj pa gremo v Ameriko, natančneje na America's Got Talent, kjer pa se je zgodila zanimiva zamenjava. Simon Cowell mora zaradi operacije hrbta za nekaj časa izostati, zato je njegovo mesto sodnika začasno prevzel Kenan Thompson. Zvezdnik oddaje Saturday Night Live. Thompson sicer ni novinec, kot gostujoči sodnik se je oddaje pojavil že leta 2015.

0: нареден
1: за моја ушиса.
0: Amore mimo, ure grejo mimo. In ko smo ravno pri urah, ki tečejo, minuli teden, oziroma v tednem tednu, ki prihaja, svečke piha kar nekaj zvezdnikov, med drugim Cameron Diaz, pa Richard Gere, Gloria Estefan, Beyoncé, Michael Keaton. Torej, če se ta teden počutite malo starejši, ja, di ste sami, tudi zvezdniki se starajo, ampak

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Prihodnji teden se bodo na sodiščih podržali nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atri. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je bila 11, dober večer, družba in še vedno smo skupaj na aktualu. Dobri glasbi, Teja Arlič bom z vami vse do jutra. Družili se bomo v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tej uri bomo pogledali prav tako nekaj novic, le da se bomo tokrat osredotočili na Slovenijo.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: 이 기타라.
1: Вино и гитара. Недокрада на актуалу. Нека минути за најста. Добар вечер. Ja, Lakersi so sicer že odleteli iz Slovenije, ampak očitno je naša država pustila precejšen vtis. Objavljajo fotografije z Bleda, iz Ljubljane in iz druženja z Luko Dončićem. No, zdaj pa čakamo samo še, da kdo od njih reče, fantje, kdaj gremo spet v Slovenijo.

Pop Designi, norcu podoben na aktualu. Dober večer. Bronny James je prišel v Slovenijo in naredil tisto, kar mora narediti vsak turist na Bledu. Skočil je v jezero, dragi aktualci. Tako da lahko rečemo, da je opravil slovenski turistični izpit. Manjka mu samo še kremšnita.

odbila polnoč in kar naenkrat smo v zadnjem dnevu avgusta. 31. avgust je danes, poletje se počasi poslavlja, ampak pred nami je september, z njim pa šola, služba, obveznosti in spet tista jutranja budilka, ki je poleti nismo želeli niti videti. Ampak zdaj iskreno mi povejte, dragi aktualci, a ste že pripravljeni na september? Ali bi najraje danes večer spakirali kovčke, skočili v avto in se za en mesec vrnili nekam na morje? Še en mesec brez hitenja, brez budilke, zjutraj kava v morju, zvečer sprehod po promenadi, zveni kar dobro, kaj ne? No, vrnimo se še malo na morje, sicer z dobro glasbo, ker saj veste, kako pravijo. Na aktualu je vsak dan in tudi večer, kot da smo na morju.

0: Urbano Vitéo.
1: Metropolis.
2: Živjo, Tomaš Singer in Klemen Bunderla, pa seveda vsi vi tukaj na čelu, da gremo na lepše, da gremo nekam, o eno morsko mesto, ali prav, da gremo se malo, gremo malo tačke namakati in podobno. Gremo na jugovzhod Cipra, glavno mesto okrožja Pafos je dejansko mesto Pafos. V klasični antiki ste se dve lokacije imenovali Pafos. Stari Pafos, danes znan kot Kuklija, in Novi Pafos. Kraj je znan tudi kot turistično središče od sredine 70-ih let minulega stoletja, ko sta bili ob Pafosu in bližnjem Limasolu zgrajeni letališči in predtem je bilo množično obiskano v bistvu samo severni del otoka. Mesto ima pa po popisu iz leta 2011 približno 33 tisoč prebivalcev. V širšem mestnem območju jih živi vsaj še enkrat toliko. No, zdaj pa samo ime. Pafos se zgodovinsko pravzaprav nanaša na dve naselji, stari Pafos, ki je stal 10 stadijev od obale in imel pristanišče, pa novi Pafos bolj v notranjosti. Sodobni je zrasel na mesto novega Pafosa, stari je pa v obdobju vladavine cesarja Augusta v bistvu bil uničen zaradi potresa, na kar je bil potem obnovljen kot Augusta. Danes stoji na tem mestu vas Kuklija, po izročilu pa je v starem Pafosu prišla iz morja boginja ljubezni in lepote Itak Afrodita in zato so jo imeli Pafici v bistvu za svojo. V naselju je bilo tudi znano svetišče, katerega visoki svečenik je imel versko avtoriteto nad vsem Ciprom, Pafos pa je omenjen v novi zavezi kot kraj, kamor sta prišla na svojem misionarskem potovanju sveti Pavel in sveti Barnaba in spreobrnila rimskega prokonzula krščanstvo. Ok, zdaj v sami zgodovini toliko je enih različnih zgodb in tako pestra bogata zgodovina, jaz dvomim, da bomo danes lahko vse obletali, ker je treba še znamenitosti podnebje, umetnost, toliko je lepih stvari v Pafosu, ampak najprej eno pesem Tomaša, prav?
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo v pesteri zgodovini zdele ta trenutek pafosa. Mit o ustanovitvi je en tak zelo poseben in sicer v mitu o ustanovitvi je v bistvu povezano najbolj z boginjo Afrodito, kjer je bil istoimenski pafos sin ali pa pri Ovidu hči Pigmaliona, čigar kulturno podobo Afrodite iz slonovine je boginja oživela kot mlečno bela Galateja. Pigmalion je bil tako predan kultu Afrodite, da je kip odnesel svojo palačo in ga hranil na svojem kavču. Demon oziroma dajmon boginje pa je vstopil v ta kip in živa Galateja je Pigmalionu rodila sina Pafosa in hčer Metarme. Kinija oziroma Kinira, za katerega so razpravljali, ali je Pafosov sin ali ne, ali je Metarmin snubec, je ustanovil mesto pod Afroditinim pokroviteljstvom in tam zgradil velik tempel boginji, no zdaj po drugi legendi, ki jo je ohranil Strabon, so pa ustanovile Amazonke Pafos. Zdaj, stari Pafos, novi Pafos in vse izpeljanke vmes smo na hitro obdelali že v prvem delu, tako da mogoče gremo pogledati ne par arheoloških najdišč. V bistvu, arheološki park Pafos je večina starega grškega in rimskega mesta. V bistvu je to kar en celo območje, ki se pokriva, dopolnjuje in zaradi starodavnih ruševin je seveda na UNESCO in seznamu svetovne dediščine in tam je res bogata arheologija doma. Zdaj, gospodarstvo je pa močno odvisno itak od turizma in v okrožju so štiri letovišča, Kato Pafos, Coral Bay, Palači in Aphrodite Hills, se pravi posebno letovišče posvečeno Afroditi. Največji je Kato Pafos, ki zaposluje tudi več kot polovico prebivalstva, kmetovanje zlasti, gojenje banan, grozdja in tobaka sta pa tudi v bistvu so pomembne komponente v gospodarstvu. Znamenitosti je pa tudi ogromno, ampak še prej gremo pogledati samo podnebje. Pafos ima namreč subtropsko polsuho podnebje z vročimi suhimi poletji in prijetnimi, bolj deževnimi zimami. Največ dežja pada od novembra do sredine marca, medtem ko poleti skoraj da ne dežuje. Julija in avgusta v poprečju skoraj nič. V teh mesecih brez dežja pa se lahko meritve vlažnosti posnejo tudi do 85%. Sneženje, celo sneži tudi tam, ampak približno na vsakih 10 let, se pravi ful redko. Običajno tudi ne povzroča večjih moten, ker snegari za vzorc. Skoraj vsako leto se pa pojavi v hribih Cada, njih 6 km severno. Zadnje večje sneženje v središču mesta je bilo recimo v začetku tisočletja. Vročinski valovi v juliju in avgustu so razmeroma pogosti, ko vroče zračne mase iz puščave Sahare pritečejo na Cipr in pol povzročajo ta dvig temperature, tako da zna biti presneto vroče in rabeš senco, vodo in tako naprej. Ok, sploh če greš po znamenitostih, kamor pa mi gremo, ampak najprej ena, da malo odmorimo, Tomaš, hvala.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Pafosu, torej smo na Cipru in zdaj gremo res malo pobrskati tele lepe znamenitosti. Bulevar za pešce recimo, potem je Saracenska skala in tudi Grška skala, eno tako od lepih znamenitosti naravnih. Svetilnik Pafos je tudi lep samostan, no, ampak gremo lepo naprej. Najprej, oziroma po vrsti, grad Pafos stoji v pristanišču in je bil prvotno bizantinska utrdba zgrajena za zaščito pristanišča. V 13. stoletju so ga ponovno zgradili Rusinjanci, medtem pa, oziroma prej so ga 1570 razstavili Benečani, ker ga niso mogli braniti pred Osmani. No, med zakladi, odkritimi v bližini Pafosa, so tudi mozaiki v Dionizovih, Tezejevih in Ajonovih hišah. To so ohranjene po 16. stoletju pod zemljo, oboki jame grobnice kraljev, stebr, na katerem naj bi bil sveti Pavel privezan, bičan in tudi starodavno gledališče Odeon. Druge znamenitosti so Bizantinski muzej in Okrožni arheološki muzej zbirko ciprskih starin iz območja Pafosa, segajo obdobje od Neolitika do 1700 našega štetja. V bližini Odeona so tudi ruševine starodavnega mestnega obzidja, rimska agora in zgradba, ki je posvečena Sklepiju, bogu medicine. Mozaični tlaki elitnih vil iz 3. do 5. stoletja so tudi med najboljšimi v vzhodnem sredozemlju. Tukaj so ujeti predvsem prizori iz grške mitologije. V mestu je tudi velik katakomb, izvirajo iz zgodnjega krščanskega obdobja, najbolj znana je pa cerkev svetega Salomona, ki je bila prvotno krščanska katakomba in v njej so ohranjene nekatere freske iz 12. stoletja. In verjame se tudi, da sveto drevo ob vhodu zdravi bolezni vseh tistih, ki na njegove veje obesijo, posebno osebno daritev. No, pa se bo lahko človek zapelje tudi nekaj kilometrov izven mesta, iz morja se namreč dviga Afroditina skala, oziroma grški kamen. Blizu Petre je stari Patos, eno najslavnejših romarskih krajev v starogrškem svetu, nekot starodavno mestno kraljestvo. Severovzhodno od Pafosa preži samostan Neofitus, ki je znan po, v bistvu je izklesan v gori, izklesan sam puščavnik, v kateri je pa nekaj bizantinskih fresk iz 12. pa 15. stoletja. 4 km severno od Pafosa je tudi ena lepa vasica Lemba, živijo sami umetniki, no in dajmo začeti, oziroma zaključati pa res z umetnostjo, ker Pafos je res znan po svojih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, vključno s kraljevo grobnico, mozaiki, gradom, številnimi cerkvami, čeprav priljubljen je predvsem tudi zaradi festivalov in letnih dogodkov. In septembra Pafos recimo prireja letno opero na festivalu Afrodite v pristanišču, grad služ kot kulisa in oder za predstavo in je res spektakularen. Drugi letni dogodki so tudi Open Studio Cyprus, ki poteka med izbranimi vikendi v oktobru. Takrat izbrani umetniki odpirajo vrata svojih studijev širši javnosti, zagotavljajo eno tako neformalno okolje za ogled, za razpravo z umetniki. Je bil pa leta 2012 Pafos tudi nosilec naslova Evropske prestolnice kulture 2017 pod izvršnim vodstvom takratnega umetniškega direktorja Spirosa Pisinosa. No in če najdete kdaj čas za Pafos, za Cipr, računajte na to, da boste senco zelo iskali, ker boste verjetno šli v toplih mesecih, predvsem pa s Tomažem, ko me čakamo na kakšno razglednico. Pa lepo se majte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Na začetku ure sem rekla, da je na aktualu vsak dan in tudi večer, kot da smo na morju. Evo, slišali smo Marko Škugorja s komadom Prepliva bi mora sva, zdaj pa gremo skupaj z Arantinom Bendom.

Je pa zdaj počasi tudi takšna ura, ko veliko ljudi, ki je v tem trenutku doma, na kauču, morda že v postelji, ima nek poseben ritual, poseben običaj in to je ta, da kar naenkrat ostanemo, gremo do hladilnika, ga odpremo, pogledamo van in zapremo nazaj. In ko boste slišali naslednji komad, dragi aktualovci, boste še enkrat prehodili do hladilnika, ga odprli in nekaj vzeli ven zaradi tega, ker naslednji komad je Kalamari, Čevapi, Kajmak, Suši, Luka Nižetič na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Miček nije bilo između nas, Zdravko Šolić na aktualu, dober večer in naslednji komad za vse, ki so se v minulem vikendu poročili, morda že 14 dni nazaj ali pa se bojo prihodnji vikend poročili, Martina Švab in Izak Palma, najin dan.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Pojavnost suše se od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najviše dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka to zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila ena, dober večer, družba, in odsoj bo na aktualu, oziroma v tele uri čas za nekaj malo bolj skrivnostnega. O čem točno govorim, vam zaupam v nadaljevanju, ta je Adlicem z vami in skrbim za dobro glasbo.

Je ta konec tedna poteka mednarodna noč netopirjev, dogodek, ki nas opozarja na te zanimive nočne živali. In čeprav se jih marsikdo še vedno malo boji, so netopirji pravzaprav zelo korisni, saj se prehranjujejo predvsem z žuželkami. V Sloveniji živi kar 32 vrst netopirjev in vse so zavarovane.

Zdaj na to, da v tej uri govorimo o netoperjih, sem izbrskala še nekaj zanimivosti o teh zanimivih živalih. Ali ste vedeli, dragi aktualovci, da so netopirji edini sesalci, ki lahko zares letijo? Ja, leteče veverice sicer jadajo, ampak ne letijo aktivno. Večina netopirjev je aktivnih po noči, zato jih povezujemo s temo in nočjo. Za orientacijo uporabljajo eholokacijo, oddajajo visokofrekvenčne zvoke in iz odmeva ugotovijo, kje so ovire in plen. So pa zelo odlični lovci na žuželke. En sam netopir lahko v eni noči poje tisoče žuželk, tudi komarje. Noči, zato jih povezujemo s temo in nočjo. Za orientacijo uporabljajo eholokacijo, oddajajo visokofrekvenčne zvoke in iz odmeva ugotovijo, kje so ovire in plen. So pa zelo odlični lovci na žuželke. En sam netopir lahko v eni noči poje tisoče žuželk, tudi komarje.

0: Riem za moje uši sa
1: Aktuál.
2: Život, a možda i dva, ljubav i za tebe ima ja.
1: Prezime in begini na aktualu. Dober večer. Ja, nekatere vrste netopirjev se prehranjujejo s sadjem, nektarjem ali pa cvetnim prahom in so zato pomembne za opraševanje rastlin. Ko počivajo, pa pogosto visijo z glavo navzdol, to pa vemo, a ne. Njihove noge imajo posebne tetive, ki jim omogočajo, da se oprimejo podlage z zelo malo energije. In nekatere vrste lahko prepotujejo ogromne razdalje in imajo izjemno dober občutek za orientacijo. In pa še ena zanimivost, ni res, da so vsi netopirji slepi. Pravzaprav vidijo, nekatere vrste pa imajo tudi zelo dober vid.